Ni samirizi agakiza ku isoko yukuri twakira umunyi ku murongo. Alo. Waramutse waramutse. Amen amen. Ego kaze jile. Ego. Ego. Ego. Murakoze murakoze.

0: Tuache lelo uno mwenye kumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Waramutse waramutse.
1: Simoize ngarutse radini wakiwe. Babiri.
0: Ego.
1: Wambere ni jawe wakiti ni jawe no to. Jigoni.
0: Ego.
1: Wakabiri ni

0: Waramutse waramutse.
1: Aki.
0: Ego muri andumere ni hehe?
1: Ndidusaima na Jiliberi kundaza.
0: Murao kaze Jiliberi we.
1: Nakoma kwitwije gitondo ndabo wanje ni bandi bana ntaye.
0: Ego.
1: Ngwe na mabukwe.
0: Ego.
1: Atata bukora mu guzu.
0: Eh.
1: Ngwe na cha kundaza.
0: Ego.
1: Na mama na papa.
0: Ego.
1: Akanandi wawe cheruze.
0: Ego.
1: Ana kriti mana Josefu.
0: Eh.
1: Ataniera la Ibanza.
0: Ego.
1: Umuryango we wose.
0: Eh.
1: Abanwanyi banze kwiza Josefu mana ki.
0: Ego. Uyayi wacu rero tumwifurize kumererwa neza ndetse no kururanirwa. Ikiganiro ni amukamahoro kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Alo.
2: Alo.
0: Wawe swara muse.
2: Bawushane.
0: Ego mu Rwanda mu rihe hehe.
2: Ringa kumwinga.
0: Ego.
2: Ego.
0: Ego kaze ukiganiro mu kamahoro.
2: Ego turamahoro.
0: Ego.
2: Eh ndashaka nifuze gitondo bashakanye kuri kumungaha.
0: Eh.
2: Bama bamudoko bari hariya. Kayanza.
0: Ego.
2: Yene watu bari mu kiri cyo.
0: Eh.
2: Eh, so amukiri mu kiri.
0: Murakoze cyane mukoze ubwa neza namwe.

0: radio gakiza mwenye chemchem ya kweli
1: na wajumbe romusaraba
2: twachire umwe kurongo allo
3: allo mara mutenez
2: mara musi mara mutse
3: ni sawa ni sawa
2: ego muri bande mwerere hehe
3: ni boazi muri nyabikinda ya kera mu gisoro
2: ego
3: Ena sha kipu dikisha ndechi da tari mu chafuzo. La mama.
2: Ego.
3: Aba tubuka na bote.
2: Ego.
3: Numuseri wanje itwa Francine.
2: Naba
3: dikizina cha Boazi.
2: Ego.
3: Murakoze.
2: Murakoze cyane.

0: ni samirizi agakiza ku isoko yukuri alo
1: alo
0: aramutse aramutse ego mu Rwanda muherereye he
1: kagishona garutse
0: ego
1: leka nisuze ni kasi mu nzira nagira igitondo cyiza
0: ego
1: abatiko muri kenyera agira igitondo cyiza maroni muri rwando agira igitondo cyiza
0: ego
1: leka abamara kandi kwitina byaza gisoni bagira igitondo cyiza murakoze
0: cyane rwose
1: ego

0: Ego.
1: Wanyuma. Ni samirizi ya kukuzo kukuzo kukuri tukeze kugie chisa chumina zibiri ni minota mirongo itanu nibiri muru mwa kutu kutu natagenda tukwekeza kumusozo uchiga niro chacho ni mamvurero utarakura nige chisa chukubikura kugira mwavyo sabigene nezi alo
2: alo
1: wala mute
2: kukuzi
1: muru wanda mwere.

0: Rero ibyo Yesu Kristo yakoze biratangaje dukomeza kwifuriza igitego cyiza kuri mwese rero mukomeje gukurikira isamirizi yanyu. Alo.
1: Alo.
0: Baramutse.
1: Amahoro y'Imana.
0: Eko muri bande mwerereye hehe?
1: Zamuroni muruneki.
0: Eko Zamuroni.
1: Yego igitondo cyiza kuri mwe mu rongo.
0: Eh.

0: Halo. Selamat malam, Bu.
1: Eko,
0: mwana wa mere.
1: Evariste msheko.
0: Ai msheko mezeza ka Evariste.
1: Eko ni sawa.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Eko reka nipfuriza ngo te kuma bose atikintu ciza.
0: Eko.
1: Amase namuzi ndibudira sa tade ndira sa zimana tibudira sa nani ibiza atikintu ciza.
0: Eko.
1: Ama niko demo na nisetite igitandu kiza inyabuhuye. Ama njenja ikabarore atunga na jana pigitandu chiza na badamu vio na vana vago vose.
0: Ego.
1: Ama krode mvute tadea na isabayo tama pigitandu chiza. Na tadea na poro na seredina.
0: Ego.
1: Ndo chiza mvuziko mfino. Ndo mchila kunga na pigitandu chiza.
0: Ego.
1: Abantu bose bandikize ranga varisi kati abifuriza igitondo kiza murakoze ntibaje ni kodemo anyabubuye na ndunza irangi abo ni fast
0: ego
1: ndicita na mama neri ya mukwegura ayikarazi na mama epi igitondo kiza ni akibagiye amujongi muramba amugitanga na bota igitondo kiza
0: ego
1: na mikera mukigororero amose mukigororero akitondo kiza na ngenda mukigororero akitondo kiza Ego mugiye
0: riza murakoze cyane namukoze kugwa neza muri byose

0: Twakira umubanyi wa nyuma. Alo.
1: Alo.
0: Baramutse.
1: Wazi agarutse Nyabitsinda.
0: Nga kaze musoze ikiganiro cy'uyu munsi.
1: Nani abagiye gutasha umushef dukorana yitwa Natanaela Nyabitsinda na Desire.
0: Ego.
1: Nabarimo bandongoye.
0: Ego.
1: Abandi nyine bagenzi banje tugenda na Sengiyumva na Celestite.
0: Ego.
1: Na Benjamin Muntuze ye Kirungu.
0: Ego.
1: Na papa mudogo bose na mama mudogo. Na Ezekiel na Christine na Yosu wabari hanze.
0: Ego.
1: Na Gerali umupolisi.
0: Wanyuma.
1: Na bashemezi bose.
0: Murakoze. Ni samizi rero agakiza ku isoko yikuri rero dukomeza kubifuriza kubirwa neza bivaye nuko uwo yaragarutse reka duhe undi mwese ari bwanze kugira ngo abari wasozera. Alo.
2: Alo.
0: Baramutse baramutse.
2: Namahoro namahoro.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
2: Ni Karenge munera mvuga gutumwa ya mutaho.
0: Kaze musozera ikiganiro cy'uyu munsi.
2: Nifurije igitondo cyiza mwebwe bamenyesha makuru.
0: Ego.
2: Nifurije igitondo cyiza umudamu.
0: Ego.
2: Nifurije igitondo cyiza abarongozi banje b'ishengero rya

Ramuka amahoro. Ramuka amahoro ni ikiganiro ukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.5.

Radio gakiza ku isoko yukuri rero twamaze kumva kuruka icyo abanditsi batandukanye babivugako. Mbega rero nakahe kamaro ko kuruhuka? Kuruhuka turaza guca ijya nino ingingo zigera kuri zitanu umuntu ashobora kubandanya yiyumvira ko zijyanye no kuruhuka. Ubwa mbere biratuma ubwonko bukora neza. Kuruhuka rero biratuma umuntu ashobora kwibuka neza, ashobora kwiga neza, hamwe no gufata ingingo zibereye.

0: kana tubundi ni nkashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
1: eh ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ibya kabu Claude
2: barita mu kibitoki
3: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akabara gutesha ku mufasha wanje kuri kuminga
2: ni kaze meze ati akabara gutesha
4: nakora ndirimba muha gukata ubutumwa mirango
5: Mwifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri radio Gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

kuzakurikirana bino biganiro bigushikira hano bice muri studio za kajyaga kiza ku isoko y'ukuri twageze gice saa 6:00 minota umwe n'amasegonda 26. Nkuko rehejeje kuvyumva ngaho hejuru mu kirango ni kiganiro akayabagukeza. Kiganiro akayabagukeza cy'uyu munsi ngiye kugikorerwa na Teresura Niyonzima, nje ngiye kwakira amatelefone yanyu. Ni mutwakoreye ku nimero 632 ubusa 6636 muheze mwifurize inshuti n'abagenzi akayabagukeza. Rero inshuti mukunzi wa Jackson Kisoko kuri amaze kuyironka mwanze kuronka ibyo mufungura muherereye nkanda bifurije akayabagukeza. Umunwanyi ku murongo. Halo. Halo. Amahoro.

Hadi yagakiza ku isoko yo kuri nkomeza gushimira cyane we waduhisemo komeza kumviriza bino biganiro bigushikira biciye hano muri studio za hadi yagakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro akaba ari akabago keza rero kwa mutwakora kuri 62 ubusa 66 66. Alo.

0: Hallo.
1: Eh mahoro.
0: Amahoro cyane tuvugana nande?
1: Uramvugana na niyo nkuru ndezire mu cyangwa ko mu rujungu.
0: Aho mu rujungu ni impore.
1: Eh turashima.
0: Kigana na kagu keza.
1: Yego kanifuriza kagu keza mwebwe mama ye uyu murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Kitembona na nyawe ndasinyo ni halo mu rujungu nyene atakabu keza kwicara nyeko twagiye bijumu hamwe.
0: Yego.
1: Tachini puliza kayagu abana bose turi kumwe hano mu mwonga ariko turasangira atakayagu keza.
0: Yego.
1: Ikice mbona mu rucungu so sumo chibu. Keza.
0: Yego.
1: Ikice ngenda mu yigi se nawe bitwa rishari atakayagu keza.
0: Yego.
1: Ngende mu gasenyi mbone witwa Gerard atakayagu keza.
0: Eh.
1: Imani baheza gire chane naamu.
0: Heza gigo.

0: Radio Kiza Kisoko, Yukuri, allo? Allo? Nimore?
1: Amahoro.
0: Vugana nande?
1: Vugana na Simoni Muhumuza mu Rujungo.
0: Ego kaze mukigana kabago keza.
1: Mbambe menye nange turiko tukubwira.
0: Nitwa Telesfo.
1: Eh, ndi radio ngira kabago keza.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Radio nani sinzira ngaho nyine nagira kabago keza.
0: Arakumva.
1: Papa na mama bagira kabago keza.
0: Ego.
1: Umudamu wanjye nawe nagira kabago keza.
0: Ego.
1: Niyo nkuru ko byati watwa kumva tugira.
0: Ego. Ego. Ego.

0: Radio gakiza ku isoko yukuri. Alo mitera
1: komera tese foro
0: ni impora ikigororero
1: ya mutikore twiba mawe ntangora namba kura idakiza na wiruhe neza
0: shimi imana rero bamaze kubironka uri kora bifata
1: ah sabiro se prima de tembe neza nawe mujyango wa gutembe neza
0: yego ndakwifiza kago keza ngaho
1: kaji kwa nchitu yanyi ndi wazi mjangu wao sababu kajia kizwa tende nezi
0: murakoze chani
1: ili ya kurenda ya kizwa mama ibenezee nisindira fred na timitani habibajiwa
0: ego
1: na mana timitani habibajiwa tingu tende nezi
0: barakumva
1: nikaremburu mfasha wanjini gondo vijanje mpapa na mama nitangamu sana mchikula timitani habibajiwa
0: ego
1: terasi ya kuchibajo kia mchikaza tia kumbi sinawe heto yikono mjangu wao Ekarembone Pascal kwibumba Pascal mu kibito kisiruzi kwimba na siruzi mu bitari nacyiza mu ndenga ari masaha ku muganda jide mu gitaramo cyane bagiye. Edise irangira nkeshima na buriya mu kwingoma sina muzika y'ubuzira sazi kirekagwa mu mana Jean Paul gwa mana Jean Paul ku muganda Jean Paul mu kigazi mu tarina bagiye.
0: Yego.
1: Matias mu gifunzo je afite imacho ngeziya ne mu kuniko de mu nyabuye padiri karavyeze kwibumba sagwe kanyori fose mu marobo nte inako bagiye.
0: Ego mitera duha umwanya bande ugire
1: wikure. Ego reka ndangiritse kuri reka ndangiritse kuri cya gisori cy'ibito gisandre na Parisian mushe gusaba murakoze mukundo.
0: Heza gikwa.
1: Ego reka ndagoreze umwana ipfizwe nk'abantu babiri gusa.
0: Ego kaze. Halo.
2: Ale.
0: Impore.
2: Ni sawa.
0: Ego ni sawa witwa gute?
2: Ni Tasiene.
0: Siene.
2: Ni Tasiene.
0: Ego kaze kaze.
2: Haye kuri wewe.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Papa na mama.
0: Ego.
2: Ego na kaka.
0: Eh.
2: Ni tamu ndengani.
0: Ego.
2: Asaba kumukanza.
0: Ego wanyuma?
2: Yani Yani mukwi.
0: Urakoze cyane.
2: Akaririmbo.
0: Eh.
2: Ijeze.
0: Eh?
2: Ijeze.
0: Icyorezo.
2: Eh.
0: Karimbwe nako hari itwa gute?
2: Nyeze umutrenzi.
0: Sawa.

0: Bukan anak anda?
1: Adi nukul zaburi.
0: Inde?
1: Padiri.
0: Padiri, urakomeye neza.
1: Ndashimira Imana.
0: Muraho neza ngaho, mwamaze kubironka. Alo padi.
1: Alo.
0: Shishikara rero uifurize cyo kiragenza kagukeza.
1: Ubona wowe kuri radio.
0: Ndagushimiye

0: Ojiwa gaki zaki soko yukuli. Alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Uwamu.
0: Tufukana na ande?
1: Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu.
0: Liyazimana nimore hiyo.
1: Turashimu mwemu.
0: Kazemu kigana kawagu keza.
1: Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu. Uwamu.
0: Ndagushimiye cyane ku izina rya bose.
1: Ego murakoze kamwe bakuru batwe n'abura ku mama mutenye n'abaraje ndiye wote kawo keza.
0: Ego.
1: Kamwe gero bikuru ngo ndire kamone. Sabana kiri bwo kamone. Ndiri ndagari ki akawo keza.
0: Ego.
1: Kamwe no ngo kugera kamwe bwo ko mugera kamwe bakuru cyo ndagira ngo ndagara kamwe n'abaraje ko n'abaraje ko akawo
0: keza. Ego.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

Hadiyo gakiza ku isoko yukuri hora akomeza kugira neza bo waduhise mu nshuti mukunzi muno wanyuganiro vya hadiyo gakiza ku isoko kuri iganiro kaba ari akayabagukeza kiganiro kaba gukeza re mutwakora kuri 632 ubusa 6666. Allo ino sa irangira ni nkore ego mura mahoro hiyo.

0: Baliki Selama, Patience Lydia Jacques, Luc, Marlène, na Socrate, na bariko barasiba ubufubajya ngati bagiye abakozi bo mu gikoni ngo nabanyeshuri bari kumwe muri lise ya Butara bazagira akayabagukiza ngo ati bagenga amuzi bose ndamushimire cyane. Allo
1: Niriwe
0: cyane, tuvugana nande?
1: Ufarebite Musheko.
0: Musheko ni Mpore Eva.
1: Kuri turimo ariko mwebwe sinimbere gituma mutatumenyera kandi twebwe nta mwanya n'umwe tutako.
0: Ego turabamenyera kandi mwese muri abakunzi bacu, muri abanwanyi bakajya gakiza turabazirikana.
1: Ego murakoze. Kama.
0: Ego.
1: Kanande ningira mu mwanya w'ikiganiro.
0: Ego, ni ikiganiro kagukenza.
1: Ariko reka mbone sinamuzika ati nubwo

0: aduhagakiza ku isoko y'ukuri nkomeza kugushimira cyane uri kuratwumviriza aho uherereye nibutsa ko ikiganiro ari akayabagukeza ikiganiro akayabagukeza rero ikiganiro mutwakura kuri 62 ubusa gatandatu alo amahoro alo nimpore tuvugana nande
1: Jira
0: ikimere jana na mahoro ndagushimiye cyane ego

0: Radio Kiza Kisoko Kuri. Allô. Allô. Allô, Munwa.
1: Namahoro.
0: Namahoro, chani tuvugana nande.
1: Muvugana na Bizimana Jeremy azaza kwaje.
0: Mukirasazi.
1: Ibuzirasazi.
0: Ibuzirasazi. Nihe namajahe.

0: Ego ni mwami wanyu matwa kimuri kiro kiganiro kwa kwanya. Ego.
1: Amana bakundi ba nyumba kuradio. Abantu kumukana ndiri bana za mari mukura bucoyi.
0: Ego.
1: Nabana ba ngiri kamu kenti yera na taro umwe. Amisi kambe no numu fasa iwe. Ibyo kwa bitoro rezo.
0: Ego wanyuma.
1: Ah mata wanyuma bonde bari nabari kwitura ngo bita mu ventele.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Namwe bamenye makuru mu Google neza.
0: Izina ryawe sindagushimiye.
1: Amen.
0: Ego. Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri twatwezwe cy'isaha ibizuzuye neza. Kanshimire mwese mwagize uruhara rudasanzwe mu kino kiganiro. Abatwakuye namwe mutashobora kuturonka ndabihanganisha kugira ngo ikindi gihe ndabatumirira kuzorondera umurongo hakiri kare ama muhetse na umurongo akajyo yo kwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza. Ikiganiro cy'umunsi ndakirangirije hano, ariko kandi ibiganiro byahagiye agakiza ku isoko kuri ibyo birabandanya

hadi wagakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira wazihisemo ora komeza kumeza girira ndakomesha ko masegonde 22 ni kiganiro kiswahili kwetu uko nabigusezeranye ora harakomeza kugirira neza komeza kumeza.

0: ikibuzo.
1: Ego.
0: Dufate ko twese turi abakristo nkuko turi mu bwacu mu ishengero. Ariko irishengero turimo rikorera mu isi. Uko Yesu yavuze ngo ndabasabye ngo barindire mu isi, sinabasabye ngo bakure mu isi, ariko ubarindire mu isi.
1: Ego.
0: Isi turimo birashika. Dugaca mu mifundi itandukanye. Yabo y'ubushomeri, y'impfu, mbere hagira umuntu akibaza ati mbega urufunire nyine rwagendanye. Birashika tugaca mu mifunda yo kwankwa. Ukavuga abantu bose
1: n'ubwiriye ne. Ego. Kandi ngo bose barabacumuye.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ukabona bose menga na abansi bawe kandi bagirira neza. Mbere nabagiriye neza ugasanga nabagirira nabi. Ibigeragezo ukamenga byarabye wewe gusa. Ariko nidukwiye kumva yuko Yesu we bayaduhebye. Ariko igihe duciye mu ngorane birashika ubukristo bwacu bugahungabana, mbere tukibaga n'uwo twitirirwa, tugasanga twakuye amaso kuri Yesu tubanze kuyashyira ahandi. Nk'uko rero byashikiye izi ntumwa, natwe biba bidushikira. Yego, nuko
1: Yesu ahabwa icyubahiro cyane.
0: Amen.
1: Ego, nk'uko turiko turaganira bwoko bw'Imana muriko muradukurikirana, mubandanye mukurikira ibiganiro bica kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ngira ngo namwe muriko murumva iki kigo iyo cerekeza kutujyana. Nk'uko bene data bamaze kubihanahana ku ibyiyumviro kabisa, uko bisanzwe biri muri kino gihe, usanga abizera abantu bitwa ko bitirirwa Kristo dushaka gushyira Kristo mu kibanza cya kabiri. Nk'uko mwene data Kristofe yamaze kukivuga, tukabanza kugerageza kwigwanira. Ndetse uzosanga abakristo benshi kino gihe afise ikigeragezo yifuza ko uwundi abariwe amudugiriza umutwaro. Siko mwe mubibona mbega. Nje kwa Kristofe amfashe nyabuntu nandugiriza uno mutwaro
0: kikikirana.
1: Ndi nsengera. Nava kuri Kristofe nagiye kwa Olivier. Olivier kabisa ni wasenga unyibuka ndugiriza uno mutwaro bimeze uku.
2: Kandi hagere gihe.
1: Ego.
2: Nakatansengeye. Numva kumengo
1: nta
2: sindagororokerwa sinzokwishurwa
1: nta no kwizera ubwigize ubwo mu nta nibyizigira ubwigize ufise ubwigize
2: sigaraje numva ko mengo urukiza rwanje
1: rukomba
2: kwa Rome.
1: Imana itugwanire cyane. Ariko rero guko bw'Imana tumenye yuko twese twarugururiwe, ni kuvuga ijuru bararitwuguriye twese, mwese afise uburenganzira bwo kwishikira ku Mana. Uhuye rero n'ikigeragezo, senga niwihere rusenge usaba Imana kugira ngo abariyo ikubera nyambere kandi abariyo ikugwanira muri cyo kigeragezo. Rero uko byagenda kose mu bigeragezo bitandukanye duhura navyo, ntabwo Imana iri kure yacu. Imana iratwegereye kugira ngo idutabare. Imana iratwegereye kugira ngo idutabare. Ntabwo Imana yacu yigera isinzira, kandi Imana yacu ntabwo yigera ifatigwa, kandi Imana yacu yama ihari umwanya wose kugira ngo itugwanirire. Imana yacu ni habi icubahiro. Rero nkuko twabibonye kwizi ntumwa, tubwire dukwiye guhanga amaso kuri Yesu. Ntitumwibuke twabanje kwigwanirira, ahubwo tumwibuke tumugire uwe imbere. Ego. Rero nkuko turiko turasa nk'abagomba gusozera kino cigwa, reka dusabe Rome. Rome hara kandi kajambo ufise ushobora gushira ko kugira ngo ubwoko bw'Imana bushikare gusobanukirwa n'iki cigwa.
3: Ego, murakoze cyane. Nkariho kuko hano nkuko byagendekeye zino ntumwa, Yesu amaze kwikangura hari akajambo yaciye ababaza. Usomye muri Mariko kigabane cya kane umurongo wa 40, turasoma mu izina rya Yesu Kristo.
1: Amen.
3: Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, ntimurizera? Iryo jambo araribabaza. Cyane dusomye mu cete cya kabiri cy'abikorinto kigabane cya gatanu umurongo w'indwi, nanyo hari andi majambo atubwira ati, kuko tugenda turongorwa no kwizera, niturongorwa n'ibyo tubona. Imana ihabwe icyubahiro.
1: Amen.
3: Kuko bw'Imana kujya Yesu yavuze ngo iyo abamari mufise ukwizera kungana n'agatete ka sinapi, ngo mwobwiye imisozi ati vaho ikavaho. Bigaragaza yuko uno munsi abantu turabuze kwizera. Nta kwizera dufise.
1: Turakekeranya no mu mitima.
3: Turakekeranya. Rero nico gituma kenshi na kenshi ibigeragezo biradushikira kugira ngo Yesu apime ukwizera kwacu.
1: Ego.
3: Arabi mbega ukwizera kwa bajya abana banje kugera hehe. Rero akabiturekera akaturekera mu bigeragezo mugabo atari uko yaduhebye. Ababigisho biwe

0: Mandanya ni kiganiro cy'intashyutumwa rwanditswe n'abashuma na Claude Bwira mu gitanga ifurije juro giza mama wiwe muyomba wiwe na Senge Doy Family Solange Florence Dieven niyo nkuru Hitimana Ejide mu gitanga Hakimana Bosco Minani Fidele Mbonima Paul Johnson Dikuma na Jules Steven Doy ni Doy Sengiyumva Deo nkurikiye bose abatasha cyane rwose tumushimire Claude. Hello.
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Mahoro cyane.
0: Hajya ni nde tuvugana?
1: Asha kita mu ndega nini wabaku.
0: Urawe kaze ki?
1: Bo, ijoro kita no mujyango wanyu.
0: Murakoze ki?
1: Bo, mudamu wanje turi kumwe n'abana banje ijoro gito.
0: Yego.
1: Reka mbone mitera hano kikororo. Reka tehebya kiko ya kumbisa no mujyango wanyu.
0: Cyane gose.
1: Reka mbone unya nitanga amose mu kikororo. Gatijoro gite.
0: Eh.
1: Reka mbone unya seusi kwibumba gatijoro gite. Reka mbone unya takiso mu rusando niba ke shabane mu rusando gatijoro gite.
0: Mhm.
1: Reka mbone unya chafuta pite mu buyu mu muganda ta kwisetere gatijoro gite.
0: Mhm.
1: Saranganye bubenga tatabo kwibubenga gatijoro gite.
0: Mhm.
1: Reka mbone unya Priesta kwibumba nkano mutamuta hije tijoro gite.
0: Mm.
1: E kambone kasha tirandira sanamuzi kibudira saat biyani moko tijoro gite.
0: Mm.
1: E kambone uunya amamanga hanyi nyakagano.
0: Mm.
1: Niba kiye zaburoni murunne ke tijoro gite.
0: Mm-hmm.
1: E kambone uunya madiyasa mkipun tijoro gite.
0: Ego.
1: Ndai kumuganda basha telefone sinzi yiri kwirati wali wakye tijoro gite na madamu wa Michelin. Nangweri kumuganda tese mwaki ye kwirati yoyu kwa tabumba tijoro gite.
0: Wabadzu wabaha ikonji.
1: Asha, ilubati ya mwikonji
0: kwe. Ego.
1: Mbo, reka mbono uu. Mwene data maandiranga hako jasi wa anji.
0: Ii.
1: Basha tijoro gite niba ke niya bose nga hanyi bubenga na mose tijoro gite. Niba ke na chafeti matonga tijoro gite. Abangu hanyi bose barati ya kachitwa.
0: Iku.
1: Niba ke sikobili nga hanyi kumbuka tijoro gite murakos.
0: Dagushimire chane chiza numu jangu wanyu mugiri joro gite na.
1: Heza kikwa heza kikwa.
0: Sawa sawa. Namu mwara heza kibu.
1: Iku.
0: Iminota 18 ni imaze kurenga kugiye cy'isaha zitatu hano muri studio z'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri turacyari mu kiganiro cy'inasho aho tubandanya mutwakura kuri 62 66666666 witwa Verite ikobero wataje papa na mama wiwe bera wigwandagaro n'abavyeyi biwe bose hamwe na Simeo n'abavyeyi biwe tumushimire cyane gose Verite kuri buno butumwa. Hello. Mara neza nchuti. Haja tuvugana nanda ari he?
2: Niza diyo tone abimana mu rusenda.
0: Mu rusenda namahoro gadiedo.
2: Turashima Imana.
0: Eh, ndagwa ikaze nawe ushobore gutasha nchuti nabagenze.
2: Ega ni turi jiro jiza papa na mama.
0: Eh.
2: Abo tuvukana.
0: Eh.
2: Ukaje wanjimana yamwaye.
0: Eh.
2: Data kuko na mabukwe bari mu Nigeri bagira ijoro gyiza.
0: Mhm.
2: Bara bategereje ndayifuriza ijoro gyiza.
0: Mhm.
2: Muyomba ari ati kuguruka ino cyamukabere bagira ijoro gyiza.
0: Eh.
2: Steven Gerari abo bose bagira ijoro gyiza.
0: Eh.
2: Daburoni muruneke ubire ati mu
0: Reka renda mushimire cyane gose umunywanyi wacu tuyinite ntitumukundiye ko ashobora guhera heza neza reka rakoze cyane gose witwa Jocelyne bazi kuri mama tuyi kumuzinda ati joro gyiza twebwe ababyeyi abavukanye abana biwe ababanye nabizera bishingiro rya Mutara kumuzinda ati murakoze mama tuyi sawe rakoze nawe joro gyiza. Hello.
3: Mahoro
0: neza nchuti. Turavugana nandari. Yego. Turavugana nandari he. Inde?
3: Mahoro.
0: Wi, turavugana nandari he.

0: Uwitwa Victor Buki yeneza na wenye na vuga atia lachira mkije mwizi na jai su Kristo. Hama ngo andikiale muna rambuga butuma ya mutahu kushengiru jamu zenga kabatahi je abizi labo ose wanatu kwebge turimu. Alakote chane gose lero Victor ati uwitwa Dive Munyabiraba ifuri jijoro jizu mutuware uiwe. Ya ni Divine Divine. He. Mutware wiwe nabana biwe Dieven hamwe natwe turi ko tubashikiriza ikiganiro rakoze cyane gose nawe gutumwakira umunywanya. Hello.
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Hello.
0: Wi oui, amahoro.
1: Hello.
0: Ndakumva munywanya. Umunywanyi wacu rero birabonekana yuko kwa tarika ratwumva neza cyane. Witwa Onezime ngaha ku Musenyi watayije pana mama wiwe abo bavukana bose mushiki wari ngaho ku kunyombye hamwe no musheri wiwe Chantal bose bagirijero giza n'abanyeshuri bose. Akoze cyane gose rero. Alo. Alo. Ni sawaga Obed.
2: Hello.
0: Wi oui, na mahoro.
2: Hello.
0: Ndakumba cyane gusa ati na mahoro.
2: Hello.
0: Ni baza ko rero munywanyi wacu nawe atari kare atwumva neza cyane. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Wi oui, mwiriwe neza.
2: Mahoro.
0: Mahoro, turavugana nanda ari.
2: Nikwasa kumusaga.
0: Kumusaga na mahoro Bosco.
2: Rashima.
0: Sawa sawa. Ndagwa ikaze.
2: Ijonjiza kwa mda murongo.
0: Unakoze chane.
2: Ijonjiza kwa mda tani yondo.
0: Igu.
2: Ijonjiza kuli koko na laja kiso. Ijonjiza kwa mda broni. Ijonjiza kuli koko na tete nile mjango uliu. Ijonjiza kuli wazi tuvuka na bwasa na washi kabange. Ijonjiza kuli mutama na mabu kwe na wala mwanje. Ijonjiza kuli umaraje niwe hizyo ali mawai. Ijonjiza kuli mosaza mpapa. Ijonjiza kuli panuwa silanze kitu na jabosko. Ijonjiza kuli la chenda kita mwese.
0: Ego.
2: Eke chubu ijonjiza kuli wasaru zi. Usekere kwa chigome.
0: Ndagushimire cyane Bosco namwe mugire ijoro ryiza ngaha ku Musaga. Iminota 32 nimaze kurenga ku isaha z'itatu murumva rero ko duriko turatera tujya imbere mu kiganiro cy'intasho cy'uyu munsi. Abatwakura abandi ku butumwa mwese mukwakwanya kabisa kugira ngo dushobore kujyana n'umwanya. Witwa Aaron yatwandikiye ari Gihungwe. Gashaka kwifuriza ijoro ryiza madame w'abana biwe hamwe na Samson Mugwesero, papa Arise na Arise Mugwesero hamwe n'uwitwa Mahombi ku Mugimbu ngo natwebwe dukorera kuri radio. Ndamushimire cyane gose. Hallo.
3: Mahoro Juri.
0: Mahoro cyane gose.
3: Ni
0: Boniface. Boniface irangira ndagwaye ikaze.
3: Reka mwe kwa nyesha makuru mwese baradio afite na mamadane zete kutaje koma mu ijoro
0: ryiza. Yego cyane.
3: Mufasha ni bonda tijoro jiza. Eka muna roi zina wana ni kodemu ni mga na roi tijoro jiza. Eka muna mwana kaka ya zizu mkino mrele zeli mga wana samwe kina jamporo na tijoro jiza. Eka muna mwana dake aho munu se mchirehele zeli nuse jamporo kuiso ne paka maroku baro ni mwana samwe kina tijoro jiza. Yuri mwe muna poru neri jiza. Katika ni kumba kwa kamara kumba roni mwusando shwa ni mwusando jiza. Tukeri mwukare mando jibwa mejuma mwuneke na zavroni mwuneke jiro jiza na kieri kumiko ni jiro jiza. Kesa ya nadia yonaye suwana fosi nara sheri mwaruno jiro jiza. Kamuna jibwaze mnejama li na inasunaga shata na edizo na jiza na tade na mukeshti jiro jiza.
0: Yego.
3: kampone tretu romuchi bitoki na barahuno kare hari pamu mukoro katigiro giza
0: yego
3: ni kampone babo forevara hamukabuye na babo forevara hamukuru kumahande na bari mu za impembe giro giza kiga kigizagura mukahabura tigiro giza babo forevara bujumbura babo forevara kuhagarika tigiro giza e kambone abantu bari korana n'izakizi na jabo ni fatye bagiye mama habari mu kanoko na papa habe na habe tigiro giza kambone n'oze nya umuze munyambo tigiro giza ko rode nyambo na ko rode munyambo na tigiro giza kambone abarongo z'ibishengero birangira n'abate yakona n'abate yakona kazuho cy'amba tigiro giza
0: yego
3: e kambone abantu bose bari korana n'izakizi na jabo tatye bagiye kada hivuganda na sande ne madamu ati tigiro giza nibagende sinaba amaboko abara umukabuye n'amafaranga baraye kuruhagarika n'abari ku muhanda tugiro giza reka mbona abantu bose ntibagiwe gira hari tugiro giza nibacyaho bose ariko abantu bose ntibagiwe ni fasi tugiro giza reka rero umwaka kandi mukakora bategereje irangiye
0: bategereje irangiye
3: yego kandi bose muzaba mukoze mukanshire ku mazina y'itakara mutagashira yego uco kashira ku bunye
0: sawa
3: Sawa sawa.
0: Reka tumushimire cyane gose Boniface hari yirangira kuri buno ashukuri bano bantu bose ashoboye gutasha. Witwa Rachel ingoma yari ubona avuga ati giro giza kuri Jehova ndamushimire cyane umuryango wiwe n'abavuka na bose papa na mama wiwe bari mu kagurutsi bose abatasha. Tumushimire cyane gose Rachel timwiriwe neza. Witwa Nduwayo mu mihigo ingozi ama ifurijeze ijorogiza Prudent ya gizubukwe kwishengero rya mihigo atashe nabitabye ubukwe bwiye bose hamwe ngo natwebwe tumushimere cyane gose Prudent kuri buno butumwa yaturungikiye nawe. Allo mahoro neza wi na mahoro ndakumva munywanye kina mahoro wi birumvikana yuko rero munywanye wacu tutari ko turumvikana ariko hagati aho nimpaye James Wimembe avuga ati giro giza ababyeyi biwe rekabone madame wiwe bari kumwe bibondo byiwe inabukwe na base buko bari butega abofri bari butega bari ku mikoni bari mu ibambo akango na bofri we beriza ari buganda bose abatasha cyane gose. Witwa Imana Jean Claude Buganda tigiro giza kumufasha nibibondo byiwe Imana yamuhaye inabukwe mu bitare nabo bavukana bari inyarurinzi bose ati igiro giza murakoze namwe. Allo
4: allo
0: mahoro neza
4: urashimye Imana
0: turavugana nande ari he
4: Emmanuel Nzohabura Imana ndi ngoma
0: ngoma yari ubona
4: ngoma ya mugwi
0: ya mugwi
4: yego
0: Sawa sawa ndagwaye kazema.
4: Reka zambere ya mbere ntashe wewe nyine.
0: Murakoze cyane.
4: N'umujyango wawe.
0: Yego rakoze.
4: Ama nshe ntasha madame wanje Nadine n'abana biwanje Doc Chris Mary Gedi. Nshinja ntashe muzehe Jonas n'umujyango wiwe mu kibitoki aho bari. Njenja kuri Bizimana Inosa n'umujyango wiwe. Sinasha Francine Ndayisenga n'umujyango wiwe. Mama Junioro n'umujyango wiwe. Ninzira Karengane umujyango wiwe. Nikodemi Nyabubuye n'umujyango wiwe. Aniseti Nyabubuye n'umujyango wiwe. Njenja kuri ndiwe ni wangi DJ Inosa n'umujyango wiwe. Hamwe n'abagize radio agakiza bakora kuri radio agakiza. Nibagiye na pastori wacu era muzigira abaca w'intara mvuga butumwa ya mirombero. Ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi cya Masango. Nabwe nduhukirako.
0: Yego
4: komera komera muheza gigomuvandimwe.
0: Yego
4: Mariyo
0: Joro. Sawa sawa namu mugire ijoro giza yema.
4: Komera komera.
0: Hagati yo tubandanya n'ikiganiro cy'intashu ndabamenyesha ko tugisigaje mu minota itarenga 21 kugira tuzobe tugishize kwa kaburungu ariko witwa Claude batazira wonderful mucyabiza akujya mbere yifurije ijoro giza abana biwe Ansufati na Gabi Sandra na Rusi jerojiza bakoze bose ba radio tumushimire cyane gose ati na mahoro mpawe ni imana Zekieri Gihanga viraje ya kabiri ati jerojiza umudamu we nabana biwe Manueli Buramata bagenzi biwe ntirenganya n'abamuzi bose kwiryo zina arakoze cyane witwa Emery mu butosha ati jerojiza pana mawe n'abavukana bose Audrey ari ngoma n'abamudogo biwe bose bari kumvumu n'abagize ishingiro rya butosho n'abamesha makuru bose ndamushimire cyane gose nawe kuri buno butumwa yaturungiki witwa Nintunze hama ngo mu gitanga cha bubanza ijorojiza kuri pana mawe n'abo bari kumwe bose ati bagiye kaka na mudogo wiwe Jashena n'abamwumva bose okay turamushimire cyane gose ati mwiriwe neza witwa Bosco Adra Rugunga ati jorojiza ku mwana imana yamuhaye n'umufasha wiwe mama bene wabo inabukwe nishengero rya bubanza ati bagiye ngo natwe bwe kuri radio ndamushimire cyane nawe arakoze cyane gose ati amahoro witwa Oliver mu kinama ifurije jorojiza papa na mama wiwe jorojiza bavukana bose tumushimire cyane Oliver ati amahoro imana witwa Edson mukagurutse jorojiza kuri madame n'umwana wiwe Aloin hamwe ngo natwebwe arakoze cyane gose witwa Divine munyabiraba wagarutse ifurijoro ryiza mama Edi papa Edi Eric bari mu kibitoke Albert ari mu bwayi bose ngo bagire ijoro ryiza witwa Aaron agaruke se ashaka gutasha Bera mu Gwesero hamwe na Weso ku mudubugu hamwe na Museveni kumudubugu, Pastor Marti Gihanga, Sebukwe, Inabukwe, Mitakataka, Erize Mabayi, Pastor Samuel Buganda, Mweza Gigochane, namwe kuwa mutu kwa ndikiye, buno butumwa bugiye butandukanye. Halo?
5: Halo?
0: Mahoro neza?
5: Halo?
0: Oui, na mahoro?
5: Halo?
0: Ndakumva neza cyane munywanyi?
5: Mahoro?
0: Mahoro cyane?
5: Ego na
0: mahoro. Ego. Urahawi kaze nao. Alo?
5: Mahoro.
0: Ndagua ikaze mukigani ilo.
5: Ago. Alo.
0: Ndakumba bandanya. Ndakumba.
5: Elize Murugombo.
0: Sawa sawa. Kaze Elize.
5: Alo?
0: Nibaza ko Elize rero bishoboka kwa tarikara natwumva. Ati witwa Anisi Mubanga. Ifurije joro ryiza ababyeyi bose ngo bagire joro ryiza bavukana bagenzi biwe bose abizera bishengero rya Mubanga bati joro ryiza Ezekiel Jean Pierre ngaho kumusaga bose ngo bagire joro ryiza bamenyesha makuru bose ba radio tumushimire Anise hariya I Mubanga kuri bono butumwa nawe witwa Chantal Mwigenda aha mu kivogero watahije twebwe nyene ndamushimire cyane bamenyesha makuru agatasha Chantal aho kumubira Shadrack, Norbert, Bera, Jando, Bera, Musaga, Nadine, Kanyosha n'abakunzi barajyaga kiza bose babwira ati ijoro ryiza. Hallo?
6: Hallo?
0: Mahoro?
6: Hallo?
0: Oui, na mahoro?
6: Ah?
0: Ndakumva ati na mahoro?

0: Agati ya utuwa kila nini ndi mwenye wa nyikumuru wangalo. Halo. Wii oui, na mahoro. Halo.
1: Mahoro.
0: Mahoro ni zanchuti. Nide tuvugana ri.
1: Nide neza na uri gakiza.
0: Uri gakiza ni sawacha negose. Nide tuvugana ri.
1: Ndi Elize mu Rugombo.
0: Ego Elize ndagwa ikata. Tasha Elize Tasha.
1: Reka nifurize ijiro jinsi mudamu wanje.
0: Ego. Bandanya ndakumva irize bandanya
1: mumanda yishinga mu rugombo
0: eh halo
1: rekambone jite
0: eh
1: ka rekambone na brandine
0: eh ndakumva ndakumva irize
1: na orize
0: eh
1: rekambone na Daishi na mudamu wiwe.
0: Mhm.
1: Kambone namukini tijiro giza.
0: Mhm.
1: Kambone samuse mu Uganda tijiro giza.
0: Mhm.
1: Kambone de yumba kurobisi Uganda tijiro giza.
0: Mhm.
1: Kambone mikuri ero tijiro giza.
0: Mhm.
1: Kambone Dofle mu rugombo nyina tijoro giza.
0: Mhm.
1: Rekambone mama sentia tijoro giza.
0: Mhm.
1: Rekambone iko imana ino takumugimu tijoro giza.
0: Mhm.
1: Rekanongere mbone nabakora ko yajaga kiza tijoro giza.
0: Ndakoze cyane.
1: Rekambone na papa irishye tinawo nyina tijoro giza.
0: Mhm.
1: Kambone na mama tijie ati ijiro jisa.
0: Hmm.
1: Kambone mbone naso nge la kuisha njiro jama jena tivosi ijiro jisa.
0: Hmm.
1: Kambone mbone Kambone Nongire mbone uo vitwa Sengi umva ahati na wanyi na ijiro jisa.
0: Hmm.
1: Rekabo se nda bifunzi jyo gitana mu gwe mu mayi murongo murakoze.
0: Murakoze cyane ndagushimiye rize.
1: Sawa.
0: Tumushimira cyane gose witwa Erize ashoboye kuba yakora ariko agatawe Revis mu gitanga cyabubanza nawe avuga ati jorogiza kubavukana bose abofrey umutagataka Vianne na Joel n'abamuzi bose ku izina rya Revis. Ababwira ati ijoro giza. Halo?
2: Halo.
0: Mahoro neza. Halo?
2: Wi halo.
0: Ni sawa?
2: Ni sawa ko kumurami.
0: Ni nde tuvugana ri? Ego, rahawi kaze. Rahawi kaze ri yajiman.
2: Ego bambira kare kama endo mitangwa ri.
0: Sawa mu Rwandagaro ijoro giza.
2: Sawa tawana ku gahuriya yo agatuka
0: ijoro giza. Witwa Cheston kumubiri uravuga ati ijoro giza kumushiri wiwe n'ababyeyi babo bose abavukanye babo bose witwa God Samuel Chanel Dine Cressy Ado Vincent umufasha wiwe witwa Papa Besi n'umujyango wiwe bose wose hamwe nabizera bose bishingiro rya Muberure. Okay, gift sawa sawa sawa urakoze cyane gose kuri buno butumwa nawe ngaho ku Muberure cyorogitsa. Hello.
3: Hello.
0: Miriwe neza.
3: Hello.
0: Wi oui, namahoro.
3: Hello.
0: Ndakumva munywanyi.
3: Hello.
0: Ndakumva ndakumva.
3: Hello.
0: Hello. Birumvikana rero yuko umunywanyi wacu bitakunze ko twumvikana ariko ndamushimire cyane ko yarana twakuye. Twakira n'uyundi munywanyi ku murongo. Allo.
4: No.
0: Mahoro.
4: Mahoro mahoro.
0: Turavugana nandari. Ndagwaye ikaze.
4: Eh.
0: Rakoze.
4: Je vais vous dire que
0: ya tibiti na mahoro kuri radio witwa Desire ku muganza bwa tijorogiza kuri twebwe amesha makuru bakorera radio gakiza rikabone bene wawe bose witwa Sheda wiwe Masabo Jean Paul Amiel Niyonzima Nariyeve ati bagiye bizera bose basengera hamwe shengero rya Rushara ati bagiye n'umugenzi wiwe nkorera Imana Desire ati murakoze ijorogiza nawe. Halo.
3: Halo.
0: Mahoro neza.
3: Halo.
0: Ndakumva cha mahoro.
3: Kuri radio
0: ya gakiza ni sawa cyane gose. Ndagwaye ikaze. Ndagwaye ikaze utashye inshuti n'abagenzi. Ndakumva Chantal ati tasha.
3: Je suis un peu plus de temps.
0: Tumushimire rero munyanyi wacu atwakuye ari mu igenda ati mwiriwe neza witwa Donavine mucyankuzo commune 9 jura taheje umujyango wiwe Rieve n'umujyango wiwe n'umujyango wa Pascal mu Karutimbura ati jorogize arakoze cyane gose nawe ati mwiriwe neza witwa Abel Kigamba munambuga butumwa ya cyankuzo yifurije jorogiza dusabe na Terence e position n'ababyeyi biwe bose na wavukana temuheza gikwe. Allo. Mahoro neza.
5: Mahoro mahoro kuri
0: kandi. Na mahoro neza kabisa. Ninde tuvugana ari?
5: Yara urabona na Claude n'abandi gahinga.
0: Igihanga muriwe neza ga Claude.
5: Ari igihanga zahanga z'ukuri tumeze neza ibintu.
0: Karibu rero na utashe aba.
5: Urakoze cyane wa mbere ne wonyine nyakiri.
0: Ndagushimiye cyane.
5: Urakoze ijoro ryiza wari mu bwenda bw'ibyuma.
0: Urakoze cyane.
5: Muri rutangire kandi kuri ze ijoro ryiza mu gutuma kuri bose ze yo. Agiye akakiza.
0: Eh.
5: Reka ni kuri ze ijoro ryiza wa tuti cyane cyane nyaga ikihanga ko twa tatira tone ya ijoro ryiza reka mu kuri ze wa tuti cyane cyane cyane
0: Je suis un peu plus de temps. Tagadi ino samu kaya nzangwa sengira mukabi mukabi nati munara mbuga butumwa ya nyange watahije ababa muri village ya gatatu Gihanga Fabrice Miriam Noela n'ababyeyi babo hama nabizira bose wo munara mbuga butumwa ya nyange tumushimire cyane gose nawe kuba yashoboye kutwandikira ati okay urakoze cyane witwa Ntirenganya Claude mu Kagurutsi tigiro giza bavuka na bose ababyeyi biwe bose witwa Jocelyne bose abifurije igiro giza natwebwe kuri radio arakoze cyane. Hello,
6: amahoro cyane ntiyaje.
0: Amahoro neza.
6: Ego,
0: ninde tuvugana ariye?
6: Mugugana n'uwo bitamandera mvumba bari muri commune Muhanga intara yo gutagira.
0: Ndagwaye ikaze gose.
6: Urakoze cyane. Wa mbere ni wewe.
0: Urakoze cyane.
6: Kamane na Robert mukanyoshe. Kamane bera ku mushaka. Kamane diyo dene ku ipine.
0: Yego.
6: Kamane korode igihanga. Na korode ibubanza.
0: Yego.
6: Mabugire dominant mukinama. Aisheni ya Mungu yule mamu kanyoshi. Mlekanibune leo wa tukizina jahaba asivire mamu kinamu. Mlekanibune leo wa tukizina jahaba nikiza ibu vansu. Ati mandara kui kundra chaas. Mlekanibune le adorso mchuto kicharu gomu. Mlekanibune le mandara muru gomu. Mlekanibune le norobiri mchuto kicharu gomu. Ati mandara mungu wa nami kundra chaas.
0: Ego.
6: Reka nibonere mazera muri Kongo nguma nisa ibere hano ku gatumba ukitibana. Akarimbo. Hari iteka na teyo, sindi ko gashobora kuboneka kuri radio agasi.
0: Hari iteka na teyo.
6: Cyangira
0: sinzi nikaboneka ngira turakaba.
6: Murakoze cyane.
0: Ariko ako sinzi ko gahava kanaboneka.
6: Nakibazo.
0: Sawa. Sawa. Ati amahoro bantu bimana bitwa Chantal kumubira yifujijiro giza Chantal mu kivogero shasha Shadrake Edisa Sandrine Bera mwigenda bose umwami Yesu abamuzigamire ngo nabagenza konda cyane gose witwa Tishalom Shalom witwa Clovis igwibaga gwataje pana na mama we na wavukana bose witwa Lydia Audrey Divine mu kibitoke Pacific Buganda Emmanuel Nwerine Ingoma na Justin Igitega ndamushimire cyane gose nawe Masabu kumuganza kijoro giza kumudame nabana Desire ati mwakoze nawe we Julien ati murare neza sawa sawa rakoze Masabu witwa Alexi kumusenya kijoro giza umujyango wiwe na Mutama mu Rugeyo mugisha nda eserewusi nabo bavukana bose bizera bishengero rya Rugeyo akijoro giza rakoze nawe timuriwe neza witwa Divine Munyabiraba joro giza umutware wiwe n'abana biwe bose liyeve hamwe ngo natwibwe kuri radio tumushikirize ikiganiro rakoze cyane witwa ati Emmanueline atahije twebwe rakoze cyane mugabo wiwe ari mu muri Kongo atahije abana biwe babiri akaba abifurije joro giza. Hello, hello,
7: hello.
0: Wi na mahoro.
7: Hello,
0: ndakumva kina mahoro.
7: Hello,
0: ndakumva munywanya kina mahoro. Munywanyi wacu rero birashoboka ko tutari ko turumvikana Chantal rero mwigenda avuga ati yari yibagiye uwo Claude ahigihanga Dieu Donné ku ipine Claude Bubanza Abasi kinama Mandela mu no mukobwa we Chantal Nadia bubanza ati muheza gigo ati na mahoro witwa mama Methode irangira ati joro gize umufasha nibibondo n'umujyango we wose abifurije joro giza hagati aho uwitwa Elam yifurije joro giza abana okay ino yanditse rero nibisomeka neza ati nyihanganire Lewisi mubanga temna mahoro muriwe neza twifurije joro giza arakoze cyane Akaifu ijoro jiza pana mama wiwe wabagiri ijoro jiza na ati wagiye no musheri wiwe wishingamano na wagizi shengero jamu banga muheza gikwi. Rakoze chane na hawe. Unyuanyi, alo.
8: Hello.
0: Amahoro.
8: Hello.
0: Wii, na mahoro. Uwitwa Ezekiel Kumanda avuga ati juro giza madame wiwe abana biwe Iteriteka Ebenezer na Irishura Daniela na bene wabo mi bose mama wiwe pamuzi ku izina rya Ezekiel bose ati bagiye bagenzi biwe bose akaba bifurije ijoro giza. Hello?
9: Mwiriwe.
0: Twiriwe neza.
9: Imani rakiza Edizo mu ntara ya Gute ya Bujumbura.
0: Urahawe ikaze Edizo.
9: Ego.
0: Mm.
9: Nifurije giza umudamu wanje niyo kwizera Marcel na turi kumwe.
0: Ego.
9: N'abana banje.
0: Eh.
9: Na mama wanje ari muri mwizone mugwi.
0: Eh.
9: Na mwene wacu munezero.
0: Eh.
9: Ara umugwesero.
0: Mhm.
9: N'ababanyi banje bose twigize kubana mu mwene mugwesero.
0: Mhm.
9: Na muzika anje yandi wirangira.
0: Mhm.
9: Nama bukwe ala kujihanga hii ndese na badata bukwe bote nabala mwanje bote nabula mwanje rahi buganda hituwa rejisi bote ndalito jiro jizo ndese nababanya honyele mchivito chisantre abanzi bote kujina jama mayangu wala vito jiro jizo ndese nababanya nitibananga honyele kumanda andi kwizina rya mani amadari sojijero giza n'abanyene kuri radiyo gakiza bamenyesha makuru mu mpayi murongo wanda bashimye nambwiye ndabaronda ndabagura byaha
0: birashika Edison
9: yego izira giza
0: sawa murakoze murara amahoro ngaho onye mu ntara yagutse
9: yego
0: sawa Tumushimire cyane gose Edzonda nabamenyesha yuko Edzorera ari we turangirije ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nshimire cyane gose abashobye kutwakuramo rahatandukanye. Abagiye bandika ubutumwa butandukanye muri hatandukanye. Reka mbere namwe bwe mwadutije amatwi yanyu na kanya kanyu. Mu kiganiro kinacho cy'uyu munsi mwese ndabashimiye byimva mutima ndabifurije kugira amahoro y'Imana rijoro. Aho mwese muherereye murara amahoro ariko kandi ndabamenyesha ko ikiganiro kinacho kigarukiye hano uyu munsi mukaba mwari kumwe na JDM Manirambona ariko kandi tukaba tugiye kubandanyana namwe no mu bindi biganiro bigira gukurikira gushika igihe cy'isaha indwi z'ijoro mu kiganiro kinacho cy'uyu munsi aniho tugishiriye kwa kaburungu naho bucya mu kindi kiganiro kizokurikira bye bye ijoro giza ariko hagati aho ku bakunzi b'ikiganiro umugenzi n'ikindi muke muba hafi kugira ngo mushobore kugikurikirana ikaze n'igwanyu.

Reka rero ndabamenyesha yuko tukibandanya n'indirimbo zigiye zitandukanye cyakudushikana igihe cy'isaha indwi rino joro. Ariko kano kanya ni saha zitandatu zimaze kurenga ku iminota igera ku icyenda gusa. Urumva ko rero turacyari kumwe nawe mu turirimbo tugiye dutandukanye, rero mushikare kuryoherwana natwe muri rino joro. Kuri zino ndirimbo rero twabahitiyemo kugira ngo zibandanye ziba umunezero rero ndetse banashaka ushobora gukurikirana n'ijambo icyo rivuze ashobora kugira icyo yungutse. Nuko rero umwe wese ahari ariko aradukurikirana ndamwifurize kugira amahoro y'Imana hamwe n'ijoro ryiza.